0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu.
3: Medijski pokrovitelj TNT Radio.

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu.

0: regret I have.
1: I wish that it was just at a different time.

Ambition Hostinga. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting. SSL certifikati. Virtualni privatni serveri. Dedicirani serveri. Registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS-Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Samo u Fisun odjelima prehrani potražite povrće za francusku salatu klasi 600 grama 2 marke 95, mahuna klasi 600 grama 2 marke 95, panirani riblji štapići Ledo 300 grama 4 marke 55 feninga, tečni deterđen za rublje Amakasa 3 litra 8,5 km, toaletni papir Sofis 24 rolne 5 maraka 95. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
0: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u Fisu. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima Fis. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim Fisovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. Fis, za udobnost vašeg doma.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Na području Starog grada Sarajevo realizuje se više infrastrukturnih i javnih projekata kroz zajednička ulaganja općine, kantona Sarajevo i federalne vlade. Potpisan je sporazum o finansiranju sanacije puta Biosko Faletići, dok je za ulicu Safet Bega Bašagića dogovorena zajednička sanacija općine i direkcije za puteve kantona Sarajevo, uključujući uređenje minibuskog i taksi stajališta. U završnoj fazi pripreme je i višemilijonski projekat rekonstrukcije puta na Baricama, a počela je sanacija dionice Crepoljsko-Lakići. Radovi na rekonstrukciji igrališta osnovne škole Vrhbosna su pri kraju, dok je za izgradnju sportske dvorane na Bistriku federalna vlada odobrila 700.000 maraka. U kompleksu kasarne Faletići počelo je uklanjanje divlje deponije, nakon čega je planirano uređenje šetnica, zelenih i sportskih površina te sadržaja za djecu i mlade. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema danas će se izvoditi radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdijevanja u sljedećim ulicama: Ugorsko 2, Blagovac 3, Ramiza Gugača, Izeta Karšića, Branilaca Hotonja, Hotonj, Barica, Alije Nametka, Mihrivode, Vrbanjuša, Ispod Oraha i Ispod Grada, Čeljegovići, Toka, Bostarić i Čikma. Normalizacija vodosnabdijevanja očekuje se po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. U Bosni danas prije podne na oblačenje malo kiše može pasti uglavnom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima. U Hercegovini većinom sunčanije uz umjerenu oblačnost. Pretežno oblačno može biti u poslijepodnevnim i večernjim satima. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 12 do 17, na jugu do 21, a najviša dnevna uglavnom između 20 i 25, na jugu od 28 do 32 stepena Celzija. Prve jutarnje vijesti su završene, naredne su u 9 sati.
2: Dragi vozači, početak radne sedmice i pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama karakterišu situaciju na putevima ovog jutra. Vozite maksimalno oprezno, držite veće odstojanje između vozila i izbjegavajte rizična preticanja. Ako planirate možda van granica naše zemlje na graničnim prilazima, promet putničkih vozila protiče u zadržavanju od svega 10 do 30 minuta. Sretno!

0: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica. Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan i putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
3: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
2: U posljednjoj utakmici osmog kola Vevin lige Bosne i Hercegovine Sarajevo je savladalo Slogu iz Doboja rezultatom 2-0 i tako je Bordo tim došao do vrijedna 3 boda. Široki Brijeg i Borac odigrali su sjajnu utakmicu, a na kraju su slavili gosti iz Banja Luke rezultatom 3-2. U velikom ostarskom derbiju Zrinski je opravdao ulogu favorita i rezultatom 2-0 savladao Velež. Radnik iz Biljine prokockao je 2 gola prednosti na gostovanju kod BSK. Imali su Semberci 4-2 do nadoknade, a završilo je 4-4. U prvom meču osmog kola Bevin lige svoj duel su na stadionu Grbavica odigrali Željezničar i Čelik, a na kraju meča rezultat je glasio 1-1. U Sarajevu je počelo svjetsko prvenstvo za veterane u judu koje je okupilo oko 1350 takmičara iz 65 zemalja. Prvog takmičarskog dana Bosnu i Hercegovinu predstavljalo je 5 judista, ali niko nije osvojio medalju. Najbliži odličiju bio je Ramiz Burdalić koji je u apsolutnoj kategoriji stigao do borbe za bronzu, ali je poražen od Gruzica. Alen Perenda ostvario je jednu pobjedu dok su Daniel Čekić, Amar Dugonjić i Stefan Lazić zaustavljeni u ranijim fazama takmičenja. Najuspješniji prvog dana bili su judisti Gruzije sa 6 zlatnih, 7 srebrnih i 11 bronzanih medalja. Svjetsko prvenstvo u Sarajevu nastavlja se i narednih dana. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će u okviru UEFA Lige nacija na stadionu Bilino polje u Zenici odigrati utakmicu sa Rumunijom 17. novembra u 20 sati 45 minuta. Cijene ulaznica iznosit će od 40 do 60 maraka, u zavisnosti od pozicije. Ulaznice za utakmicu s Rumunijom su u pretprodaji od danas od 12 sati pa do 23. septembra, kada će mogućnost kupovine imati svi navijači koji su se registrovali na BH Panathinaikos platformu. S obzirom na to da je baza registrovanih navijača 4 puta veća od kapaciteta stadiona, registracija na platformu ne garantuje kupovinu ulaznice, već će ona biti omogućena onima koji prvi izvrše uplatu do popune predviđenog broja dostupnih ulaznica. U pretprodaji je moguće kupiti maksimalno 2 ulaznice po nalogu. Ukoliko ulaznice ne budu rasprodate u pretprodaji, 24. septembra od 12 sati kreće i redovna prodaja ulaznica putem partnerske web platforme. Prilikom kupovine korisnici će dobiti potvrdu o kupljenoj ulaznici, dok će im validne ulaznice sa QR kodom radi smanjenja mogućnosti zloupotrebe biti dostavljene putem e-maila 24 sata prije početka utakmice. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
3: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
4: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram Marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bing.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj prekinuli su radnički neposluh koji je trajao od 16. septembra nakon što im je isplaćena plaća za august i omogućena ovjera zdravstvenih knjižica. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona saopćio je da će ponovo omogućiti ovjeru knjižica rudarima Breze, Kaknje i Zenice. Zbog toga je i otkazan protest rudara Kaknja ranije najavljen za danas ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Radnički neposluh i dalje traje u rudniku Breza i rudniku mrkog uglja Abid Lolić Bila, gdje nije isplaćena augustovska plaća. Sindikat Breze ostaje pri najavi protesta 22. septembra ispred Elektroprivrede BiH u Sarajevu. U rudniku mrkog uglja Zenica, koji je u procesu gašenja, radnicima nisu isplaćene plaće za maj, juni, juli i august. Sindikat je najavio da će, ukoliko zaostale plaće ne budu isplaćene do 22. septembra u 15 sati, dio rudara stupiti u štrajk glađu. Sarajevo će uskoro dobiti prvi javni odjel za palijativnu njegu koji će biti otvoren u okviru opće bolnice Primarius dr. Abdulah Nakaš. Odjel za pacijente s teškim uznapredovalim i neizlječivim bolestima za početak će imati 20 kreveta uz planirano proširenje kapaciteta na 40. Palijativna njega, osim medicinske pomoći, podrazumijeva kontrolu simptoma, ublažavanje tegoba te podršku pacijentima i njihovim porodicama, posebno u terminalnoj fazi bolesti. Odjel je smješten u obnovljenoj zgradi u kojoj je ranije bila COVID bolnica. Iz opće bolnice navode da je prostor prilagođen i opremljen vlastitim sredstvima uz angažman zaposlenika. Cilj je omogućiti teško oboljelim pacijentima organizovanu palijativnu njegu u okviru javnog zdravstvenog sistema. Nesvakidašnji prizor zabilježen je jučer u Botaničkoj bašti Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, gdje su dvije osobe pekle prase na ražnju. Iz uprave muzeja pojašnjeno je da je riječ o porodici nekadašnjeg domara s kojom muzej vodi više pravnih sporova. Navode da porodica, osim stana u zgradi muzeja, koristi i botanički vrt, zbog čega su, kako ističu, česti problemi i incidenti. Uprava je pozvala nadležne inspekcije, policijske i druge institucije da reaguju i sankcionišu odgovorne, te nadležna tijela kantona Sarajevo i općine Centar da pronađu rješenje za smještaj porodice. Vijesti su završene. Naredne su za 58-59 minuta.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Čista ušteda u bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja, 17,95. Mob za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu.
4: Medijski pokrovitelj TNT Radio.
5: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
6: BH Telekom. Moja priča.

0: Biznis vijesti.
1: Vlada Federacije uvela je mjeru neposredne kontrole cijena peleta kojom su ograničene trgovačke marže u veleprodaji i maloprodaji. Maksimalna veleprodajna marža iznosi 4%, dok je maloprodajna ograničena na 8% nabavne cijene. Mjera se odnosi na sve trgovce peletom u Federaciji bez obzira na porijeklo, kvalitet i način pakovanja proizvoda. Odluka se primjenjuje 90 dana od dana stupanja na snagu. Njome nije određena jedinstvena najviša maloprodajna cijena peleta, niti je ograničena proizvođačka prodajna cijena. Iz Federalnog ministarstva trgovine navode da je cilj spriječiti neopravdano povećanje trgovačkih marži uz praćenje troškova i snabdjevenosti tržišta te zaštitu kućnih budžeta. Instant plaćanje u Bosni i Hercegovini za 2 mjeseca dostigla su vrijednost od gotovo 67 miliona 700 hiljada maraka. Prema podacima Centralne banke, od uvođenja sistema 20. jula uspješno je izvršeno više od 108 hiljada naloga, ukupne vrijednosti 67 miliona 688 hiljada maraka. Sistem omogućava prijenos novca za nekoliko sekundi, 24 sata dnevno, uključujući vikende i praznike. Trenutno je uključeno 5 banaka, Intesa San Paolo, Raiffeisen, Sparkasse, Nova banka i Atos banka. Iz Centralne banke očekuju da će se broj i vrijednost transakcija dodatno povećavati priključivanjem novih banaka. Navode i da sistem za sada funkcioniše stabilno, bez operativnih zastoja. Cijene benzina i dizela u EU dostigle su rekordne nivoe prema podacima Europske komisije. Litar benzina polovinom septembra u prosjeku je koštao 2,063 eura, dok je dizel dostigao 2,159 eura. To znači da je za rezervoar od 50 litara u prosjeku potrebno izdvojiti oko 103 eura za benzin, odnosno 108 eura za dizel. Najskuplji benzin bio je u Danskoj, 2,56 eura po litru, a najjeftiniji na Malti 1,34 eura. Kod dizela cijene su se kretale od 1,21 euro na Malti do 2,51 euro u Finskoj. Prema podacima Europske centralne banke, rast cijena energije dodatno pojačava inflatorne pritiske u eurozoni. Stručnjaci Europske centralne banke očekuju da bi marže na dizel mogle vrhunac dostići u oktobru, što znači da bi cijene goriva mogle ostati visoke i u narednom periodu. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: dom za vašu web stranicu.
1: Samo u Fisu na odjelima kućnog tekstila potražite jastuk od memorijske pjene 50 x 60 cm 6,90, deka 150 x 200 cm 25,20, plahte na gumu dostupne u više dimenzija već od 15,80, satenske posteljine već od 48 maraka, prekrivači dostupni u više dimenzija već od 14,5 maraka. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Sire Damer Gouda, sniženo 23% po super cijeni od 9,95 po kilogramu. Jogurt 2,8% mliječne masti, 1,5 liter Vlašički, sniženo 21% na 2,95 marke. Čoko keksići 220 grama Štark, sniženo 32% na 2 marke. Vlažne maramice za mop, limun 50 komada 4XL Deep Fresh, sniženo 31% na 5 maraka 50.
2: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime je Rahela Čabro, vrijeme za vijesti u 10. Roditelji i njegovatelji u federaciji dalje su na čekanju, iako su izdvajanje iz budžeta značajno povećena, a resorno ministarstvo pripremilo zakonske izmjene koje ispravljaju dugogodišnje nepravde. Novi zakon ipak još nije stupio na snagu zbog neodržavanja sjednica parlamenta federacije. Podsjetimo, naknada za roditelje i njegovatelje porasla je sa 619 na 1027 maraka, prateći rast najniže plaće u federaciji. Ukupan broj korisnika prešao je 2000, dok su se godišnja izdvajanja iz federalnog budžeta za ove namjene povećala sa 17,5 na približno 59 miliona. Zakon je prošao sve preliminarne faze, usvojen je na vladi federacije i upućen u parlament na konačno drugo čitanje. S obzirom na to da sjednice nisu održane prije okončanja mandata, predložene izmjene i proširenja prava čekat će konstituisanje novog parlamentarnog saziva. Udruženje poljoprivrednika federacije ponovno je pozvalo sve kantonalne vlade da proglase stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajnosti suše, upozoravajući da stanje u poljoprivrednoj proizvodnji postaje neizdrživo. Kako navode iz udruženja, suša je nanijela velike štete poljoprivrednim proizvođačima, a prinosi su u pojedinim proizvodnjama manji za više od 50%. Istovremeno na pragu je jesenja sjetva, dok cijene repromaterijala i drugih inputa neprestano rastu. Iz udruženja ističu da poskupljuje gorivo, đubriva i drugi neophodni troškovi proizvodnje, dok otkupne cijene poljoprivrednih proizvoda i dalje padaju. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 11. Elektroprivreda Bosne i Hercegovine objavila je da će zbog radova na elektroenergetskoj mreži bez struje u jednom dijelu dana ostati čak 136 ulica i lokacija u Sarajevu. Lokacije po općinama koje će danas biti bez snabdijevanja električnom energijom možete pronaći na web stranici Elektroprivrede, a navedeni su i tačni vremenski periodi tokom dana u kojima će doći do prekida. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 11.
2: Početak je radne sedmice i pojačan intenzitet saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže ostojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Radarska kontrola je trenutno u ulici grada Čačka u blizini osnovne škole Osmana Kaš u Novom gradu.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti Bet Life i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U posljednjoj utakmici 8. kola Vevin lige Bosne i Hercegovine Sarajevo je savladalo Slogu iz Doboja rezultatom 2-0 i tako je Bordo tim došao do vrijedna 3 boda. Široki Brijeg i Borac odigrali su sjajnu utakmicu, a na kraju su slavili gosti iz Banja Luke rezultatom 3-2. U velikom mostarskom derbiju Zrinski je opravdao ulogu favorita i rezultatom 2-0 savladao Velež. Radnik iz Biljine prokockao je 2 gola prednosti na gostovanju kod BSK. Imali su Semberci 4-2 do nadoknade, a završilo je 4-4. U prvom meču 8. kola Bevin lige svoj duel su na stadionu Grbavica odigrali Željezničar i Čelik, a na kraju meča rezultat je glasio 1-1. U Sarajevu je počelo svjetsko prvenstvo za veterane u džudu koje je okupilo oko 1350 takmičara iz 65 zemalja. Prvog takmičarskog dana Bosnu i Hercegovinu predstavljalo je 5 džudista, ali niko nije osvojio medalju. Najbliži odličiju bio je Ramiz Burdalić koji je u apsolutnoj kategoriji stigao do borbe za bronzu, ali je poražen od Gruzica. Alen Perenda ostvario je jednu pobjedu dok su Daniel Čekić, Amar Dugonjić i Stefan Lazić zaustavljeni u ranijim fazama takmičenja. Najuspješniji prvog dana bili su džudisti Gruzije sa 6 zlatnih, 7 srebrnih i 11 bronzanih medalja. Svjetsko prvenstvo u Sarajevu nastavlja se i narednih dana. Reprezentacija Bosne i Hercegovine će u okviru UEFA Lige nacija na stadionu Bilino Polje u Zenici odigrati utakmicu sa Rumunijom 17. novembra u 20:45. Cijene ulaznica iznosit će od 40 do 60 maraka, u zavisnosti od pozicije. Ulaznice za utakmicu s Rumunijom su u pretprodaji od danas od 12:00 pa do 23. septembra, kada će mogućnost kupovine imati svi navijači koji su se registrovali na BH Fanatikos platformu. S obzirom na to da je baza registrovanih navijača 4 puta veća od kapacitete stadiona, registracija na platformu ne garantuje kupovinu ulaznice, već će ona biti omogućena onima koji prvi izvrše uplatu do popune predviđenog broja dostupnih ulaznica. U pretprodaji je moguće kupiti maksimalno 2 ulaznice po nalogu. Ukoliko ulaznice ne budu rasprodate u pretprodaji, 24. septembra od 12:00 kreće i redovna prodaja ulaznica putem partnerske web platforme. Prilikom kupovine korisnici će dobiti potvrdu o kupljenoj ulaznici, dok će im validne ulaznice sa QR kodom radi smanjenja mogućnosti zloupotrebe biti dostavljene putem e-maila 24 sata prije početka utakmice. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Tvoja Fis Plus sedmica od 17. do 23.9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Set šalica 6/1, samo 11,90. Vrtne škare u setu 3/1, samo 25,90. Muška košulja, samo 5,95. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima Fis. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja Fis Plus sedmica.
1: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
4: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 11. Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo priveli su jučer Amira Pašića Faću, potvrdio njegov advokat. On je uhapšen po prijavi načelnice općine Novo Sarajevo Benjamine Karić zbog psihičkog nasilja. Podsjetimo, Faća je početkom jula dobio 2 godine i 8 mjeseci zatvora zbog verbalnog zlostavljanja. Tada je pušten na slobodu nakon 9 mjeseci i određene su mu mjere zabrane. Ta presuda još uvijek nije pravosnažna. On je tada uhapšen nakon što je prijavljen za psihičko nasilje nad novinarkom Rabiju Marifović. Bosna i Hercegovina je više od 3 decenije nakon završetka rata ima oko 756 kvadratnih kilometara minski sumnjive površine, dok se broj ljudi osposobljenih za protuminsko djelovanje gotovo prepolovio u odnosu na period prije pandemije koronavirusa. Prema podacima Centra za uklanjanje mina u našoj zemlji početkom godine, pod minama je bilo oko 774 kvadratna kilometra. Do sada je očišćeno oko 18 kvadratnih kilometara, uz napomenu da se taj podatak svakodnevno mijenja. U najpovoljnijim scenariju, uz usvajanje novog zakona, BH MAK procjenjuje da bi Bosna i Hercegovina mogla završiti proces do kraja 2036. A ako zakon ne bude donesena, donatorska sredstva nastave nestajati, završetak procesa mogao bi se pomjeriti približno i do 2045. U okviru obilježavanja 20 godina rada Fondacije Hastor organizovana je zajednička posjeta Memorialnom centru Srebrenica Potočari, u kojoj je učestvovalo 2300 stipendista iz cijele Bosne i Hercegovine. Posjeta je organizovana kao dio edukativnog programa s ciljem njegovanja kulture sjećanja, upoznavanja mladih sa historijskim činjenicama te jačanja vrijednosti, odgovornosti, mira i empatije. Stipendisti su u Srebrenicu doputovali dakle iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Toliko u ovom izdanju Vijesti. Vijesti i novi su podne.

0: Biznis vijesti.
1: Vlada Federacije uvela je mjeru neposredne kontrole cijena peleta kojom su ograničene trgovačke marže u veleprodaji i maloprodaji. Maksimalna veleprodajna marža iznosi 4%, dok je maloprodajna ograničena na 8% nabavne cijene. Mjera se odnosi na sve trgovce peletom u Federaciji bez obzira na porijeklo, kvalitet i način pakovanja proizvoda. Odluka se primjenjuje 90 dana od dana stupanja na snagu. Njome nije određena jedinstvena najviša maloprodajna cijena peleta, niti je ograničena proizvođačka prodajna cijena. Iz federalnog Ministarstvo trgovine navode da je cilj spriječiti neopravdano povećanje trgovačkih marži uz praćenje troškova i snabdjevenosti tržišta te zaštitu kućnih budžeta. Instant plaćanje u Bosni i Hercegovini za 2 mjeseca dostigla su vrijednost od gotovo 67 miliona 700 hiljada maraka. Prema podacima Centralne banke, od uvođenja sistema 20. jula uspješno je izvršeno više od 108 hiljada naloga, ukupne vrijednosti 67 miliona 688 hiljada maraka. Sistem omogućava prijenos novca za nekoliko sekundi, 24 sata dnevno, uključujući vikende i praznike. Trenutno je uključeno 5 banaka, Intesa San Paolo, Raiffeisen, Sparkasse, Nova banka i Atos banka. Iz Centralne banke očekuju da će se broj i vrijednost transakcija dodatno povećavati priključivanjem novih banaka. Navode i da sistem za sada funkcioniše stabilno, bez operativnih zastoja. Cijene benzina i dizela u EU dostigle su rekordne nivoe prema podacima Europske komisije. Litar benzina polovinom septembra u prosjeku je koštao 2,063 eura, dok je dizel dostigao 2,159 eura. To znači da je za rezervoar od 50 litara u prosjeku potrebno izdvojiti oko 103 eura za benzin, odnosno 108 eura za dizel. Najskuplji benzin bio je u Danskoj, 2,56 eura po litru, a najjeftiniji na Malti 1,34 eura. Kod dizela cijene su se kretale od 1,21 euro na Malti do 2,51 euro u Finskoj. Prema podacima Europske centralne banke, rast cijena energije dodatno pojačava inflatorne pritiske u eurozoni. Stručnjaci Europske centralne banke očekuju da bi marže na dizel mogle vrhunac dostići u oktobru, što znači da bi cijene goriva mogle ostati visoke i u narednom periodu. Više biznis svijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: potrazi ste za novim namještajem, u Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo. 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću.
2: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
3: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
2: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
3: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
1: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
3: Predaj danas, preuzmi sutra.
1: Profesionalni prevodi sudskih tumača, prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime Rahela Čabru, slušate podnevne vijesti. Dvije osobe su poginule sinoć u teškoj saobraćenoj nesreći koja se dogodila u mjestu Bradina na magistralnom putu M17. Kako navodi MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona, nesreća se dogodila sinoć nešto prije ponoći, tokom koje je AB rođen 2006. sa Iliđe, upravljajući vozilo marke Golf, sletio u provaliju. Smrtno su stradale saputnice iz navedenog vozila, AM iz Sarajeva i NZ iz Sarajeva, obje 2006. godište, dok je vozač zadobio teške tjelesne povrede. Također saputnici AJ sa Iliđe i DD iz Sarajeva, također 2006. godište, povrijeđeni su, ali njihov stepen povreda nije poznat. Općinski sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu tužilaštva kantona Sarajevu u koruptivnom predmetu protiv Ermina Karupa zbog produženog krivičnog djela primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem, saopćeno iz ove institucije. Prema navodima optužnice, optuženi se tereti da je kao glavni medicinski tehničar odjeljenja za urgentnu medicinu javne ustanove Opća bolnica primarius dr. Abdulah Nakaš Sarajevo od aprila 2021. do kraja 2022. koristio svoj položaj i uticaj kako bi jednoj zaposlenici omogućio produženje ugovora o radu i nastavak angažmana u bolnici. Tereti se da je u tri navrata primio ukupno 4500 maraka kako bi posredovao da ju budu produženi ugovori o radu. Sutra su moguće prve pahulje snijega na vrhovima pojedinih najviših planina u našoj zemlji. Snježna granica u tom periodu jeste na oko 1800 metara nadmorske visine, naveo je BH Mete u vremenskoj prognozi koju su objavili na društvenim mrežama. S obzirom na to da je predstojeće zahlađenje u danima koji će uglavnom biti većinski suhi bez značajnijih padavina, riječ je tek o simboličnim pahuljama bez snježnog pokrivača. Svakako stižu nam osjetno hladniji dani, naročito u jutarnjim satima. Pripremite toplju garderobu. Dodatni osjećaj svježine pojačavat će umjeren do jak sjeverac i bura, kazali su iz BH Metea. Toliko u ovom izdanju vijesti, družimo se ponovno u 13 sati.
2: Zbog izvođenja sanacijernih radova usporeno se saobraća ulicama Hasana Sušića, Emerika Bluma i Radićeva. Obratite pažnju i sretan put.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: U posljednjoj utakmici osmog kola Vevin lige Bosne i Hercegovine Sarajevo je savladalo Slogu iz Doboja rezultatom 2-0 i tako je Bordo tim došao do vrijedna 3 boda. Široki Brijeg i Borac odigrali su sjajnu utakmicu, a na kraju su slavili.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
2: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
1: Pet vrsta kolagena.
2: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
3: Pozovite besplatan broj 0800 557.
4: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
5: Sir Edamer Gouda, sniženo 23%, po super cijeni od 9,95 po kilogramu. Jogurt 2,8% mliječne masti, 1,5 liter Vlašički, sniženo 21% na 2,95 marke. Čoko keksići 220 grama Štark, sniženo 32% na 2 marke. Vlažne maramice za mop, limun 50 komada 4XL Deep Fresh, sniženo 31% na 5,50 maraka.
0: Best, moja trgovina.

0: vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Moje ime Rahela Čabro, slušate vijesti u 13. Kantonalni sud u Sarajevu vratio je tužilaštvo kantona Sarajevu na uređenje optužnicu za tramvajsku nesreću u kojoj poginuo mladić Erdoğan Morankić. Ova informacija je potvrđena iz kantonalnog suda, a trenutno nije poznato više informacije o razlozima. Napominjemo da je ranija istraga tužilaštva kantona Sarajevo rezultirala podizanjem optužnice protiv vozača tramvaja zbog teškog krivičnog djela protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanja javnog saobraćaja. Podsjetimo, u nesreći koja se dogodila 12. februara ove godine poginuje mladić iz Brčkog Erdoğan Morankić, a teže je povrijeđena maloljetna djevojka Ela Jovanović. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je video priloge namijenjene za informisanje birača kako pravilno označiti glasačke listiće. Videa su posebno napravljena za birače iz Federacije Republike Srpske, kao i za birače iz Brčkog distrikta sa entitetskim državljanstvom Federacije, kao i za birače Brčkog distrikta sa entitetskim državljanstvom RS. Cilj ove kampanje jeste što bolja informisanost birača za opće izbore ove godine. Podsjetimo, opće izbori u Bosni i Hercegovini održavaju se u nedjelju 4. oktobra. Negativan prirodni priraštaj uz konstantno iseljavanje izazvano ekonomskim, političkim, sigurnosnim i drugim razlozima Bosnu i Hercegovinu ostavljaju bez njenog stanovništva. Prema podacima Ministarstva za ljudska prava, izbjeglice van granica naše zemlje trenutno živi oko 2,2 miliona stanovnika, od kojih 1,7 miliona jeste rođeno u Bosni i Hercegovini. Zato bi decenije u kojima živimo u historiji mogle ostati zabilježene po apsurdnoj situaciji. Konstitutivni narodi koji nikako da pronađu zajednički jezik postepeno nestaju s ovih prostora, a zamijenit će ih neki drugi, koji će znati cijeniti ljepote i resurse ove zemlje. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, tokom prvih 6 mjeseci ove godine registrovano je preko 11.600 živorođene djece, dok je u istom periodu umrlo gotovo 17.600 osoba. Toliko u ovom izdanju vijesti, Novi su 14.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 kn. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 kn. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
4: Dobar dan, Digitalis de Store.
5: Da, izvolite.
4: Imate li možda...
5: Imamo.
4: Ali samo da pitam...
5: Imamo.
6: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
7: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
6: Centar tehnike. thestore.ba.

0: Biznis vijesti.
1: Vlada Federacije uvela je mjeru neposredne kontrole cijena peleta kojom su ograničene trgovačke marže u veleprodaji i maloprodaji. Maksimalna veleprodajna marža iznosi 4%, dok je maloprodajna ograničena na 8% nabavne cijene. Mjera se odnosi na sve trgovce peletom u Federaciji bez obzira na porijeklo, kvalitet i način pakovanja proizvoda. Odluka se primjenjuje 90 dana od dana stupanja na snagu. Njome nije određena jedinstvena najviša maloprodajna cijena peleta, niti je ograničena proizvođačka prodajna cijena. Iz federalnog Ministarstvo trgovine navode da je cilj spriječiti neopravdano povećanje trgovačkih marži uz praćenje troškova i snabdjevenosti tržišta te zaštitu kućnih budžeta. Instant plaćanje u Bosni i Hercegovini za 2 mjeseca dostigla su vrijednost od gotovo 67 miliona 700 hiljada maraka. Prema podacima Centralne banke, od uvođenja sistema 20. jula uspješno je izvršeno više od 108 hiljada naloga ukupne vrijednosti 67 miliona 688 hiljada maraka. Sistem omogućava prijenos novca za nekoliko sekundi 24 sata dnevno, uključujući vikende i praznike. Trenutno je uključeno 5 banaka, Intesa San Paolo, Raiffeisen, Sparkasse, Nova banka i Atos banka. Iz Centralne banke očekuju da će se broj i vrijednost transakcija dodatno povećavati priključivanjem novih banaka. Navode i da sistem za sada funkcioniše stabilno, bez operativnih zastoja. Cijene benzina i dizela u EU dostigle su rekordne nivoe prema podacima Europske komisije. Litar benzina polovinom septembra u prosjeku je koštao 2,063 eura, dok je dizel dostigao 2,159 eura. To znači da je za rezervoar od 50 litara u prosjeku potrebno izdvojiti oko 103 eura za benzin, odnosno 108 eura za dizel. Najskuplji benzin bio je u Danskoj, 2,56 eura po litru, a najjeftiniji na Malti 1,34 eura. Kod dizela cijene su se kretale od 1,21 euro na Malti do 2,51 euro u Finskoj. Prema podacima Europske centralne banke, rast cijena energije dodatno pojačava inflatorne pritiske u eurozoni. Stručnjaci Europske centralne banke očekuju da bi marže na dizel mogle vrhunac dostići u oktobru, što znači da bi cijene goriva mogle ostati visoke i u narednom periodu. Više biznis svijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com. Tvoj je početak i kraj. Vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 33 44. Čekate Beograd noću.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
5: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
6: Pileći doner kebab 200 grama Madi, sniženo 22% na 3,25. Jogobela misli malina ananas 200 grama Cot, sniženo 25% na 1 marku 50. Sok jabuka 2 litra To, sniženo 27% na 2 marke 15. Omekšivač Calming Violet 1,6 litra Ornel, sniženo 28% na 3,95 km.
5: Best, moja trgovina.

0: Lol.
1: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
2: Odigrane su utakmice i u okviru šestog kola Bevin prve lige federacije. Najviše golova bilo je u Olovu, gdje je Stupčanica nakon preokreta savladala budućnost rezultatom 4-1. U Travniku su domaći Travnik i Zvijezda iz Gradačca odigrali meč, a Travnik je slavio 1-0 golom u četvrtoj minuti sudijske nadoknade. Posuši je na stadionu Mokri Dolac savladalo Gošk rezultatom 1-0. Sloboda je na Tušnju ubjedljivo savladala Radnik iz Hadžića rezultatom 3-0 i bila je to prva pobjeda Edisa Mulalića na trenerskoj klupi Slobode. Jedinstvo i Tošk odigrali su 0-1, Bratstvo i Tomislav 2-2, Čapljina Rudar Kakanj 1-2, te Igman Konjic Vitez 1-0. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona odobrila je 600.000 maraka Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine za sufinansiranje izrade glavnog projekta nacionalnog stadiona Bilino polje u Zenici. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona će, kao i kod izrade idejnog projekta, osigurati polovinu potrebnih sredstava, dok će preostali iznos finansirati Nogometni savez. Kantonalni premijer Nezir Pivić kazao je da vlada ostaje partner u realizaciji projekta izgradnje nacionalnog stadiona uz uslov da Bilino polje i dalje ostane dom nogometnog kluba Čelik. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević zauzela je 7. mjesto na utrci svjetskog kupa u Španiji i osvojila 120 bodova. Tokom utrke je dva puta imala problem sa pucanjem gume. Nakon prvog defekta pala je na 9. mjesto, ali se snažnom vožnjom probila do 4. pozicije i uključila u borbu za podij. Drugi defekt je dogodio se 18 km prije cilja, a kako više nije bilo tehničkih zona, utrku je morala završiti sa probušenom stražnjom gumom. Do cilja je izgubila još 3 pozicije i završila na 7. mjestu. Leila ističe da je uprkos problemima zadovoljna povratkom u formu nakon povrede na Europskom prvenstvu. Narednog vikenda očekuje je utrka u Metkoviću, a potom i u Francuskoj. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: BetLife okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
2: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3 vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
0: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moj ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 15. Kampanja Izvan fokusa, koja je predstavljena danas, bavi se vidljivošću žena u političkom i javnom prostoru i uticajem stereotipa na način na koji se političko liderstvo percipira. Cilj kampanje nije da biračima kaže za koga će glasati, nego da ih pozove da stereotipe i štetne društvene norme ostave po strani i ovaj put daju jednaku šansu svim kandidatkinjama i kandidatima, bez obzira na spol. Iako žene čine preko 50% stanovništva na općim izborima ove godine, od oko 7000 kandidata i kandidatkinja na izborima, nešto više od 40% su žene. Navedeni podatak nije iznenađujući, imajući u vidu odredbe izbornog zakona o obaveznoj kvoti od 40% manje zastupljenog spola na izbornim listama. Ipak, od preko 540 lista na izborima na svim nivoima u našoj zemlji, žene predvode svega oko 15,5%, što je manje za preko 6% u odnosu na opće izbore 2022. godine. Sarajevo će od 8. oktobra do 25. novembra biti mjesto susreta arhitekata, urbanista, istraživača, nastavnika, studenata i građana kroz međunarodni arhitektonski događaj Dijaspona, Sarajevska škola arhitekture u svijetu, koju organizuje Fondacija Dijaspona u partnerstvu s Arhitektonskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu. Mjesec arhitekture počeće 8. oktobra od 18 sati izložbom Dijaspona dolazim kući, na kojoj će biti predstavljeni radovi 87 arhitektica i arhitekata iz cijelog svijeta, nekadašnjih studenata Arhitektonskog fakulteta Sarajevo, čije ideje i radovi su rasprostranjeni po čitavom svijetu. Danas, 21. septembra, obilježava se Međunarodni dan sadnje drveća. Inicijativa za obilježavanje ovog dana proglašena je 2004. od strane UNESCO-a kako bi se podigla svijest o važnosti drveća i šume za zemljine ekosisteme te potaknula javnost na učestvovanje u aktivnostima sadnje drveća, čime se doprinosi borbi protiv klimatskih promjena i stvaranju zdravije budućnosti. Sadnjom drveta pomažemo naš planet, a tako pomažemo i nas. Toliko u ovom izdanju vijesti, družimo se ponovno u 16.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

0: Biznis vijesti.
1: Udruženje poljoprivrednika Federacije ponovo je pozvalo kantonalne vlade da proglasi stanje elementarne nepogode zbog posljedica dugotrajne suše. Iz udruženja navode da su prinosi u pojedinim poljoprivrednim proizvodnjama manji za više od 50%, dok se istovremeno približava jesenja sjetva, a rastu cijene goriva, đubriva i drugog repromaterijala. Poljoprivrednici upozoravaju na pad otkupnih cijena, zbog čega je, kako navode, opstanak proizvodnje sve teži. Traže hitnu pomoć nadležnih institucija, upozoravajući da bi bez podrške moglo doći do značajnog pada domaće proizvodnje i zatvaranja velikog broja farmi u Federaciji. Centralna banka Bosne i Hercegovine očekuje da bi ukupna i temeljna inflacija u posljednjem kvartalu ove godine mogla iznositi 4,1%. Prema najnovijim procjenama, inflacija je značajno revidirana naniže zbog usporavanja rasta cijena u junu

julu, kao i slabijeg prenosa početnog rasta troškova prijevoza i režija na ostale cijene. Centralna banka Bosne i Hercegovine procjenjuje da je realni rast bruto domaćeg proizvoda u drugom kvartalu iznosio 2,2%, što je za 0,2 procentna poena više u odnosu na prethodnu procjenu. Za treći kvartal očekuje se rast od 2,3%. Iz Centralne banke upozoravaju da će inflatorni pritisci i dalje biti prisutni, posebno zbog kretanja cijena energenata i hrane. Očekuje se i rast cijena hrane u posljednjem kvartalu godine zbog prenosa poskupljenja sa stranog na domaće tržište. U Tuzli će u srijedu 23. septembra biti organizovano potpisivanje ugovora o dodjeli sredstava kroz projekat Siguran start. Potpisivanje će početi u 9 sati u Narodnom pozorištu Tuzla, a korisnicima dodijeljenih sredstava obratit će se gradonačelnik Zijed Lugavić. Konačna lista korisnika iznosa novčane podrške objavljena je 14. septembra na službenoj internet stranici grada Tuzle. Korisnici su na potpisivanje dužni ponijeti i pečat firme radi ovjere ugovora, kao identifikacioni dokument vlasnika ili ovlaštenog predstavnika firme. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 21. do 23. septembra u Bingu potražite svježa šljiva, kilogram u marku 50, Delis 400 grama, 3,75, omekšivač Violeta 1,71 litar, 4,95. Bingo!
2: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
3: Pileća hrenovka 1000 grama Perutnina Ptuj, sniženo 29% na 4,95. Mozzarella 125 grama Megle, sniženo 17% na 2 marke 45. Instant kafa Classic Limenka 100 grama Nescafe, sniženo 18% na 8,95. Osvježivač prostora i tkanina 480 ml Violeta, sniženo 33% na 5,95 km.
2: Best, moja trgovina.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, moje ime je Rahela Čabro, slušate Vijesti u 16. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila je video priloge namijenjene za informisanje birača kako pravilno označiti glasačke listiće. Videa su posebno napravljena za birače iz Federacije RS-a, kao i za birače iz Brčko distrikta sa entitetskim državljanstvom Federacije i za birače Brčko distrikta sa entitetskim državljanstvom RS-a. Cilj ove kampanje jeste što bolja informisanost birača za opće izbore ove godine, koji će se održati u nedjelju 4. oktobra. Negativan prirodni priraštaj uz konstantno iseljavanje izazvano ekonomskim, političkim, sigurnosnim i drugim razlozima našu zemlju ostavlja bez njenog stanovništva. Prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, van granica naše zemlje trenutno živi oko 2,2 miliona stanovnika, od kojih 1,7 miliona jeste rođeno u našoj zemlji. Zato bi decenije u kojima živimo u istoriji mogle ostati zabilježene po apsurdnoj situaciji. Konstitutivni narodi koji nikako da pronađu zajednički jezik postepeno nestaju sa ovih prostora, a zamijenit će ih neki drugi, koji će znati cijeniti ljepote i resurse ove zemlje. Prema podacima Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine, tokom prvih 6 mjeseci ove godine registrirano je preko 11.600 živorođene djece, dok je u istom periodu umrlo preko 17.560 osoba. Prema informacijama meteorološke stranice BH Meteo, pred nama je značajna promjena vremena koja donosi primjetno zahlađenje, jak vjetar i prve ovosezonske snježne padavine na najvišim vrhovima zemlje, i to s nadmorskom visinom iznad 1800 metara. Za naredne dane u jutarnjim satima prognozira se i lokalni mraz, čija je pojava najizglednija u brdsko-planinskim područjima. Ipak, prema prognozama BH Meteo, kraj mjeseca očekuje nas postepeno zatopljenje, ali i dalje u svježa i pokotljenje nama često maglovita jutra. Toliko u ovom izdanju vijesti, novi su 17.
2: Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica još uvijek zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Obratite pažnju i sretan put.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
2: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
3: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.
5: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Odigrane su utakmice i u okviru šestog kola Bevin prve lige federacije. Najviše golova bilo je u Olovu, gdje je Stupčanica nakon preokreta savladala budućnost rezultatom 4-1. U Travniku su domaći Travnik i Zvijezde iz Gradačica odigrali meč, a Travnik je slavio 1-0 golom u četvrtoj minuti sudijske nadoknade. Posušje je na stadionu Mokri Dolac savladalo Gošk rezultatom 1-0. Sloboda je na Tušnju ubjedljivo savladala Radnik iz Hadžića rezultatom 3-0 i bila je to prva pobjeda Edisa Mulalića na trenerskoj klupi Slobode. Jedinstvo i Toško odigrali su 0-1, Bratstvo i Tomislav 2-2, Čaptina Rudar Kakanj 1-2, Teigman Konjic Vitez 1-0. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona odobrila je 600.000 maraka Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine za sufinansiranje izrade glavnog projekta nacionalnog stadiona Bilino polje u Zenici. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona će, kao i kod izrade idejnog projekta, osigurati polovinu potrebnih sredstava, dok će preostali iznos finansirati Nogometni savez. Kantonalni premijer Nezir Pivić kazao je da vlada ostaje partner u realizaciji projekta izgradnje nacionalnog stadiona uz uslov da Bilino polje i dalje ostane dom nogometnog kluba Čelik. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević zauzela je 7. mjesto na utrci svjetskog kupa u Španiji i osvojila 120 bodova. Tokom utrke je 2 puta imala problem sa pucanjem gume. Nakon prvog defekta pala je na 9. mjesto, ali se snažnom vožnjom probila do 4. pozicije i uključila u borbu za podij. Drugi defekt dogodio se 18 km prije cilja, a kako više nije bilo tehničkih zona, utrku je morala završiti sa probušenom stražnjom gumom. Do cilja izgubila još 3 pozicije i završila na 7. mjestu. Leila

0: tvoja Fis Plus sedmica od 17. do 23. 9. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Set šalica 6/1 samo 11,90. Vrtne škare u setu 3/1 samo 25,90. Muška košulja samo 5,95. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima Fis. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja Fis Plus sedmica.
1: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Arix 114 pranja 17,95. Mop za pod s prskalicom 14 maraka 95. Zdjela s poklopcem 58 litara 24,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
5: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

Radio TNT. Pojačaj i uživaj u muzici.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj prekinuli su radnički neposluh koji je trajao od 16. septembra nakon što im je isplaćena plaća za august i omogućena ovjera zdravstvenih knjižica. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojsko kantona saopćio je da će ponovo omogućiti ovjeru knjižica rudarima Breze, Kaknje i Zenice. Zbog toga je otkazan protest rudara Kaknja ranije najavljen za danas ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojsko kantona. Radnički neposluh i dalje traje u rudniku Breza i rudniku mrkog uglja Abid Lolić Bila, gdje nije isplaćena augustovska plaća. Sindikat Breze ostaje pri najavi protesta 22. septembra ispred Elektroprivrede BiH u Sarajevu. U rudniku mrkog uglja Zenica, koji je u procesu gašenja, radnicima nisu isplaćene plaće za maj, juni, juli i august. Sindikat je najavio da će, ukoliko zaostale plaće ne budu isplaćene do 22. septembra u 15 sati, dio rudara stupiti u štrajk glađu. Na području Starog grada Sarajevo realizuje se više infrastrukturnih i javnih projekata kroz zajednička ulaganja općine, kantona Sarajevo i federalne vlade. Potpisan je sporazum o finansiranju sanacije puta Bioskop-Faletići, dok je za ulicu Safetbega Bašagića dogovorena zajednička sanacija općine i direkcije za puteve kantona Sarajevo, uključujući i uređenje minibuskog i taksi stajališta. U završnoj fazi pripreme je i višemilijonski projekat rekonstrukcije puta na Baricama, a počela je sanacija dionice Crepoljsko-Lakići. Radovi na rekonstrukciji igrališta osnovne škole Vrhbosna su pri kraju, dok je za izgradnju sportske dvorane na Bistriku federalna vlada odobrila 700.000 maraka. U kompleksu kasarne Faletići počelo je uklanjanje divlje deponije, nakon čega je planirano uređenje šetnica, zelenih i sportskih površina te sadržaja za djecu i mlade. Sarajevo će uskoro dobiti prvi javni odjel za palijativnu njegu koji će biti otvoren u okviru opće bolnice Primarius dr. Abdulah Nakaš. Odjel za pacijente s teškim uznapredovalim i neizlječivim bolestima za početak će imati 20 kreveta uz planirano proširenje kapaciteta na 40. Palijativna njega, osim medicinske pomoći, podrazumijeva kontrolu simptoma, ublažavanje tegoba te podršku pacijentima i njihovim porodicama, posebno u terminalnoj fazi bolesti. Odjel je smješten u obnovljenoj zgradi u kojoj je ranije bila COVID bolnica. Iz opće bolnice navode da je prostor prilagođen i opremljen vlastitim sredstvima uz angažman zaposlenika. Cilj je omogućiti teško oboljelim pacijentima organizovanu palijativnu njegu u okviru javnog zdravstvenog sistema.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Više od 10.000 artikala tehnike, odmah dostupno. Kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet. Sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
2: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor. U Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
2: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
3: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
2: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
3: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
4: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
3: Predaj danas, preuzmi sutra.
4: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Kantonalni odbor samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo najavio je štrajk upozorenja, proteste i generalni štrajk zbog, kako su naveli, neusklađivanja i nepoštivanja odredbi kolektivnog ugovora za djelatnosti predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja. Najavio je to predsjednik samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo, Saudin Sibro. Štrajk upozorenja, kako kaže, bit će održan 28. septembra tokom velikog odmora u osnovnim školama i odmora zaposlenih u predškolskim ustanovama. Protesti su najavljeni i za 30. septembar ispred zgrade vlade kantona Sarajevo, a prema najavi sindikata trajaće jedan sat i okupiti oko 200 sindikalnih aktivista. Generalni štrajk najavljen je za 1. oktobar, ukoliko do tada ne bude postignut dogovor o izmjenama kolektivnog ugovora, odnosno ukoliko ugovor ne bude potpisan i objavljen u službenim novinama. Kantonalni sud u Sarajevu vratio je tužiloštvu kantona na uređenje optužnicu protiv vozača tramvaja Adnana Kasapovića zbog nesreće u kojoj je u februaru poginuo Erdoğan Morangić, a maloljetna djevojka teško povrijeđena. Iz suda nisu saopšteni razlozi zbog kojih je optužnica vraćena na uređenje. Tužiloštvo je Kasapovića optužilo za teško krivično djelo protiv sigurnosti javnog saobraćaja i ugrožavanje javnog saobraćaja. Ranije je utvrđeno i da video nadzor u tramvaju nije radio, odnosno da sistem nije imao ugovoreno održavanje, niti obavezu automatskog pohranjivanja snimaka. Na području općine Novo Sarajevo završeni su radovi na sanaciji, rekonstrukciji i nadogradnji javne rasvjete na ukupno 54 lokacije. Radovi su realizovani u okviru dva lota projekta izvođenje radova na sanaciji, rekonstrukciji i nadogradnji javne rasvjete na području općine, vrijednosti veće od 333.000 maraka. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Trenutno je pojačan promet na gradskim saobraćajnicama, vozačima posebno skrećemo pažnju na veći broj djece koja se vraćaju iz škole. Budite oprezni u blizini škola, autobuskih stajališta i pješačkih prijelaza. U večernjim satima moguća je i kiša, pa prilagodite brzinu uslovima na cesti. Sretno!

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
5: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
6: Sir Edamer Gouda, sniženo 23% po super cijeni od 9,95 po kilogramu. Jogurt 2,8% mliječne masti, 1,5 liter Vlašički, sniženo 21% na 2,95 marke. Čoko keksići 220 grama Štark, sniženo 32% na 2 marke. Vlažne maramice za mop, limun 50 komada 4XL Deep Fresh, sniženo 31% na 5 maraka 50.
5: Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Odigrane su utakmice i u okviru šestog kola Bevin prve lige federacije. Najviše golova bilo je u Olovu, gdje je Stupčanica nakon preokreta savladala budućnost rezultatom 4-1. U Travniku su domaći Travnik i Zvijezde iz Gradačica odigrali meč, a Travnik je slavio 1-0 golom u četvrtoj minuti sudijske nadoknade. Posušje je na stadionu Mokri Dolac savladalo Gošk rezultatom 1-0. Sloboda je na Tušnju ubjedljivo savladala Radnik iz Hadžića rezultatom 3-0 i bila je to prva pobjeda Edisa Mulalića na trenerskoj klupi Slobode. Jedinstvo i Tošk odigrali su 0-1, Bratstvo i Tomislav 2-2, Čaptina Rudar Kakanj 1-2, Teigman Konjic Vitez 1-0. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona odobrila je 600.000 maraka Nogometnom savezu Bosne i Hercegovine za sufinansiranje izrade glavnog projekta nacionalnog stadiona Bilino polje u Zenici. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona će, kao i kod izrade idejnog projekta, osigurati polovinu potrebnih sredstava, dok će preostali iznos finansirati Nogometni savez. Kantonalni premijer Nezir Pivić kazao je da vlada ostaje partner u realizaciji projekta izgradnje nacionalnog stadiona uz uslov da Bilino polje i dalje ostane dom nogometnog kluba Čelik. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević zauzela je 7. mjesto na utrci svjetskog kupa u Španiji i osvojila 120 bodova. Tokom utrke je 2 puta imala problem sa pucanjem gume. Nakon prvog defekta pala je na 9. mjesto, ali se snažnom vožnjom probila do 4. pozicije i uključila u borbu za podij. Drugi defekt dogodio se 18 km prije cilja, a kako više nije bilo tehničkih zona, utrku je morala završiti sa probušenom stražnjom gumom. Do cilja je izgubila još 3 pozicije i završila na 7. mjestu. Leila ističe da je, uprkos problemima, zadovoljna povratkom u formu nakon povrede na Evropskom prvenstvu. Narednog vikenda očekuje je utrka u Metkoviću, a potom i u Francuskoj. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

Bishop Hosting. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: dom za vašu web stranicu.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: 500 KM. U Hisense Gorenje Studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Hisense Gorenje Studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
1: Adrenalin počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: vratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
1: Pileći doner kebab 200 grama Madi, sniženo 22% na 3,25. Jogobela misli malina ananas 200 grama Cot, sniženo 25% na 1,50 marku. Sok jabuka 2 litra To, sniženo 27% na 2,15 marke. Omekšivač Calming Violet 1,6 litra Ornel, sniženo 28% na 3,95 km.
0: Best, moja trgovina.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425

Ambition Hosting. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting. SSL certifikati. Virtualni privatni serveri. Dedicirani serveri. Registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Potpuno nova odjeća i obuća Lucius Vitez. Totalna rasprodaja do isteka zaliha. 15 km po kilogramu. Da, dobro ste čuli, 15 km po kilogramu. Totalna rasprodaja se ne preskače. Prodajni centar Lucius Vitez vas očekuje. Luksuz dostupan i tebi.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT.

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

ali ne daš da ti odu prije reda. Mora ta topla jutra, ja bih danas u nosu tra još toliko.

полако, само крочи. Чаровне су летне.

If you saw me crying, would you save my soul tonight?

0: Radio TNT.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol. Donesite smijeh, hiljadu pjesama bar,

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
1: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za Prevedi 24 sudske tumače i zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
1: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.